0: Manda li forma. Jo e. E ma i edhe që në ojë e i marios.
1: You're it, I'm gonna follow you out there.